Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air o sa katulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutugan kanimo sa mga kamatuuran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab katulumanon nga sa walay kukahadlo. Mupahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. O karon ania ang inyong higala.

manggong plano sa pagtubos. Dili lang kay ang tao maoy tubson. So, ato ning maisgutan, Sister Honey, nga to complete the work of redemption, na kay Testimony of Jesus, the Sister Honey, The Great Controversy, page 299, paragraph 1. Heralds of the Morning ang yang title, ana. Ang ikaduhang pagbalik ni Kristo to complete the work of redemption. Ato nang i-explain ang kalainan sa plan of redemption o sa plan of salvation. So, kining plano sa pagtubos, mahigalam king suunan, lakip kini ang tanang nawala diha kang adan sa hinungdan sa iyahang pagpakasala. Ang tanang nawala. So, ato nang mabasa sa mga basahon sa Testimony of Jesus. Busa, tungod kay nawala ang iyang pinuyanan, nawala usab ang dili lang ang iyalang lawas nga nahimog yung namatay. Unang namatay nila ang ilang espirituhanon nga kadugtungan sa Dios. Ingon, ana, may galam kingsunan kon makasala ganita batok sa Dios, immediately, instantly, madiskonekta sa atong espiritual nga kadugtungan ngadto sa Dios. Una, kung atong sabton, unsa man ning espiritual nga kadugtungan, so it will take time, no? Ato, yun yung tagagpasantop. Tungod kay kita manggod, ang tao sa sinugdan, hagawas nato karon nga mga descendants nata sa atong mga ginikanang makasasala. Pero sila yun nga unang gilalang higala, ang material sa ilang pagkanahimong unod, mao ang abog sa yuta. Apan tungod kay kaliwatan nila, makonsider gihapon nga abog gihapon ang ato ang giliwatan. Pero tungod kay ni anamanta sa modernong panahon, so nahimugso ta, pinaagi na sa atong mga gitawag ginikanan nga nahimong unod o pinaagi usab sa silula sa atong mga ginikanan, nahimotang gitawag o sinful flesh. Ang atong lawas, mga igala, masalanon kini nga lawas. Nakaagita o gitawag o evil propensities. Mauni ang ato nga kaliwat, mga igala, kingsuunan. Makasasala na yunta. Busa, ang tanang kaliwat sa makasasala nga ginikanan, kinahanglan, mamatay. Ingon, ana, mga igala, o makingsuunan ang hanay. So, ang physical nga kamatayon, mao ka na ang magpabilin pa sa iyahang paglungtad, bisan pa og ang iyang espirituhanong karugtungan sa Dios tungod sa sala naputol na. Asa naman ang tao human makasala, gipanag-iya na sa yawa, gipanag-iya sa gitawag manininttal, gipanag-iya sa originator of sin. 1 Juan 3:8, ang nagahimog pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. So ingon, ana, ang hanay. Mga higalam kigsunan ato ning gisgutan, kay ang plano sa pagtubos nga pinaagi kang ginung Hesus bisan wala pa nabuhat ang kalibutan, na hanay na daan nga si ginung Hesus, mahimo gyud siyang manunubos. Apan, dili mo epekto ang iyang pagkamanunubos, mga higalam kigsunan, sa tao nga nahulog sa sala, kung dili siya mahimong unod, di siya mahimong tao. Tungod kay si ginung Hesus sa sinugdan, espiritu. Sa unsa nga pagkaagi nga espiritu siya. Ato na mabasa sa Juan 1:1, nga sa sinugdan mauna ang pulong uban sa Dios, o Dios ang pulong. Og ang pulong espiritu kana, mabasa sa Juan 6:63. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, og ang unod walay kapuslanan. Ang pulong nga akong gisulti kaninyo matupan ni ginung Hesus, espiritu kini og kinabuhi. So ingon, ana, ang hanay, mahigala o makingsunan. Basta tungod ni ini, tungod kay ang tao na hulog man sa pagpakasala, kinahanglan yun nga siya